Voilà, radio chat karto jina jungana do do do gremi santo kara kundista saram da si la fia ge bogne bogne tondo kola jun do roje grek kara le nai jwe bal ko tol do jun do roje grek misan nar kara sne kroso gremi ma kila tarje ko do beti bisi ningan paje tone ke basamaram chokwe gabriel technicien mdondone umja do machine de bakar sia ko je de sa de kar ge jine kara ma korgolun kardine jogana do dro munda ko je tarje ko do beti ko tarje do beti berti risi to ne matura karsia ko je lemne je ge jira de kame kame sad kar ge dine karale asto da mama korro ma kan lo karre de grang da de ta turu ma gerjin dum ga undu balam telum ga isko kan je kilam ya telum ge chine je dugo basa marsi amma te tijane ya biya tula sile na mande kay ne ba ta wujin dum ba da kinga Saint Enoch le caméléon pag dotar

Yo gabdibe Antoine ma faka faka ma din labzaye meto za wulbo te kina pomo kamala lin pamalanya de ma la jorn juaro ma wu jeni ma wu yama ka fali ma din jongali Barnabas lan ma la lin yelan tal la ba apli no cha ma wu jeni ma wu ka fali ma lebe ne te fiko ne wo baino Boris ma faga tale ma tal la lin yelan ta ma la ba pasan ya da ma din lua pambe wo yo lua pambe Clement ama faka yama dina kon balda makure tekina marare ne zama roda meto za bi zama yo ka faka yama dina pi budan me yan yo meto za wol bi pli de madin lang abab pon gon pon be gon pon be pa choki aku ka faka yama dina getale sok pli to za wol de madin la nota rebekata meto za wol afakin jamena meto za wol zama ka fara jochada

tani radio ngol de jox la bargo de fi nakati fi chat ke ngata fi lin ase doriam kebe ka en glof don bon ro jigi galma telme he mulda rent telme nakay en ya subrexir de fi bon rural ode ga jamen tani ke ngata fi lin namna ke ne mai la bar faide he fun masana awa vedi sa musiklo dikline fi guliel tam gudana diren chosti gen ke mi chope gabriel ke mo ngom jam la ngoy mai na damdi kula fun tolom tani ke ni command len la jok la brun fi te fi jo ke labarum ge hay hum de fige vet ke minano chabru mol konovi lo vindia ki de ni masan non kafi ka insa hay dunat non kafi cha de kamruno ni gzeren go sa un masana te de vantigia ko tala ni ke ratan tuni ga en ki wa de ma ke hum fo ni figan ga en famanga ngol ki ge de be khanen job don mi chope gabre ke nol de ve yor dale bo fiten irda khay tas luk la de ga ni aten iria sa qa hetin wala kalma wale na sumka se yorda kalma klo fudong e molku sumka yorda fudong magwi sum hay yorda kalma bongora hay yorda hay lin kaf e chadi hay kamuruno kain e kinigwi nala ne sumling wolini kain na mitigla doktor ka kudi an gani a kain hay teng irda fi sumon nong kafi gabriel kang tolm gorang nul rangay nul itin glo

0: Ayo, boni ya tel gotuo, watagi ngang majadu murani wewa. Ayo, dalal kirawa, watagi ngang majadu murani wewa. Ojina ngai kadaira le sema, watagi ngang majadu murani wewa. Ayo, itapuk ngalwa, watagi ngang majadu murani wewa. Ayo, dani jadu guya. Oi tog singang majad muran we ayo jitari nata oi tog singang majad muran we wo aye aye dai bra yere aye aye iwa tog singang majad muran we ayo iwa tog singang aye aye
1: songan ge doti ku jogi di sirin na ya ku ge amrasi si ge balimba ge ke mai bese ge ku ngonnang ga ge tene ku umandala ake joli ge ku gire ge umrasi la fia ke taji lo solta we radio diffusion nationale tchadienne mam tu de mbiri si ge ka de simbir urkol ni ke chef de canton goulay ke dono manga ni ke ngar adi tamita jiji ngar o koji ko bonga ya muga ngar barum wa na wona ke kum ko ngai ka de nanan ber klayo ade ber klayo onto na den koji ko bonga ya ni ke ngar barum o ya dono malang de nanan bidi tum ber klayo ya ni ade ke kon de ka de ni ke muga Madame Muga bari kujun ko mandang ne manita jimu na dengarte honorin manita jimu na dengarte honorin ni ba guto kundo jimash adin do ko digi ndo hoye na je ko kunji kameto kem labdan ko bok kem be ke nyamnat la dinga to jigo moy ko wan retete be ber klayon to nanti singe de gumalanga ke mar ta de singe nan gern singe ke mbe ko don manga ke peni kumra wo singe ni rai be to krang te lukwando ta ba to i karje

0: dem bete waye kem dugu ti ngar jimte jim na de ngarti adire ogi station ne station la barne monjo monjo book waye roboron poi gazer ti kono kauku station hydrocarbure ni wa ite de rob ko ka ingo no itno re yi ku ro po ga zel te kono a wi ki hydrocarbure gte ba ka de ke ite de rob gne gang do rob sto gne a ingo no itno ba ki te de rob ni me ba moda wud ke kemese a ingo lo yoni lai karina nor ni ni ke ndo bondru ji ya di ndoku jogi di soye na ji ko ki nikame to ku mbanku ku tigi di jota se na go tu war nin de ku jigu sol tu ba go tu sukum sukum ani war na ji do nin tu ko ba a wo so ne robo ika da one ki kembe ku kumrate ba man ni dono manga ta on ki kembe kumrate re le nin nin ti kembe ku kumrate ku ndo jima shi ndoku jogi di me he na ji ni kade njin ge ku to nu ba den lu ku ma ji kem konbe yante nike girko jia nike kaibe joseph newi ngar fosne o ngania daniel kaibe joel kaibe jildom kaibe ali kaibe colonel kaibe noel marie kaibe oik rachel kaibe celine kaibe martin kaibe o ngania nike Newingar Faustin Ike mamaji Josephine Be majita Noel Neljibay Alexi Marandene naun kumkonga Ikade nenan berkla yo yangonde ke Jiyanke ngonande Lare Josian Lare Josian niba kuto kundo ko joye na jie Koko njikame to adikembe ke Ndu Baidam ke ngelite Ngato jigo mo ikara anten Dangan lai beta Bere klayon to nan ti singe de kuma lang be kiri ndolala balimba bedaya ke nan ti singe ni nji njamena tla bai ba nji kembe ke kaliwa malo saraka be domatala belaja damke kusirit madana ke damke kusirit ongeli ya ke jile jingangali wali ya wongon bagni na don na jigna do si tali na ni simbir kula yonto malansi jenge guto ko mu bad nduk ma ji kem ko bi yante nik gir ko jigo bo ngan ya dum bes o bay ton ya kim to ake gir ko ja da wong to to kendang o ya nda dro ake maidal o dauta banjigi ake be majita mana kimto ik dungus kimto isaka kimto rachel kimto manan naun kum kongai kadin nan bir klayo yangon dig jia ke ngokonde konde ne kra maji teta tu adum ramaji teta ta adum ni ta babar ne bobi arguto kundo kutigi di mehe na jie ko gnji kemeto kembe ngamat la ringa tu jugo moy krant Donc à double le ninning teni taba ndo mercredi ali ndo ko jogi joina jie ko gnji kema to alien ke ninan de jina paroisse saint paul de cabalaite kumbanke siringan ge ko to mata do to go to sukum sukum ani alien ge ko to ning te do ba de ko to krat do ko ando taba to kem do gir tali karti abdou jumal kem do ge chen gashi daung te mai rosi dom te no ba de no ba ko teleta ka de ke kortai do no ba te Girko jia saka nimo ngabo. Nambi si inge rege tu malanga ke si inge nan gerinsi gini nidansi ke dubuyo. Ya nike bobde saka nimo ngabo. Nike to kundo jedi ndoko rege di mehe na jieko kinji kame to kem labdan ke boke kembe kinjame na tlani ya leni ningti kundo jedi ndoko jogi di metaye na jieko to bai kembe ke saarte. Girko jiko bonga ya muto boi yo. O ya... Ndojim, ake ya kujim su jake, ndom deni. Pastor jimas be giri. Marandu nindondon nata na un kumkonga ikade nenan birklayo. Adi birklayo ngondeke, tengam ake bobede ngade. mutu boy ba mutu boy ni aban ne ndojum toma ade mutu boy aban ni ne ndojum toma ni guto kambe jamat lak ndoko digi so so yena je ko ki ndikemet nge tuji go moy grant ber kla yondo na n community ya bodu malanga ke kang o mugo ge ake mbum laka ngoka ge ake singe de gni ji kembe ku mundu do ba ku mura sar pala mo isara kol daga nar mai rosi dom to bai lar na mai yo kono o nge gni ni gona ge kamurun ta ke burkina faso france lo ko ando ta ba to ndoba ni nge gu to ta di quartier de jumal awar ni ni ke ndo ke bini ari no Mercredi ndoku jogi di jo arine loni ndandi do atna ifrata ta di quartier mursal te go to sukum sukumani awi kelen ge guto ningti do ba de ke tukura te gambi resik mam te de karsi go na ji ke do be te ji tele ka woro ni ke mamud ga saraba ni nai ko jara ke ta ji lo sol tu bola un pa kran ke do ka de ga hoy
1: et la pauvreté ne font pas bon ménage aujourd'hui n'est-ce pas mon frère

awoi radio diffusion national tchadien doka gloa sakade manabichit na jike dobe tum bank boy songan gdo tikut so wala na jike dobe te nik takaga don to kanna ke bongai to kan bi ke jamenatla bai kanna ko osido gegne gerun kle ko so do ya gne baldman ngai ko ke bai de gendurgo ya kranga worotu bai ade kanna antoni bai ko jo alin dandi do te ikta nasara bai colloque international de paléontologie bai duniya ga kra bal ngai ko ke ta duniya ji ko bolan to joti kum te bai ade yik no be dendul asaka de airi bai gir kum ya ko na ran mandan ke so do kan nam to ni asaka da gir tanja malangali bare ngara kum ta bai gir kari ade ni woso nin gir nin ta kum doi bola ade ke ministere affaire étranger lo kon de ganga na de jaran ne tur ngani ade kan na de kon to mandangani ta ba gege ku kum te ge gos na jin ni ne ra ne ni gan ne na ta kadra ne kl kon to ni ta ba i na ji ku so do be ji chatu yani tu mai ba ra non ji ti de ndur nu re duniya to tu ba ra bal ngai as ya ku bal du bu siri no kari adi bal ku dubu jo ko kan ku kogi ni ni ne nai ni ke professeur abane nai Michel Brunier o baito ge ku gonan ku France to ku chat ge ba ran to ku kogi ta ka din dan ne ngran ni ba ingan ne ya ni kan ga din to adi di ke re duniya to la ni ba ra bal ke asnya ke dubu dubu akei million ka siya ka siri kari nena re dunia tun tut ni adinga na kunga ni bara ron chit ke degin dulgu ko ke dunia tla malang ni taba tak la girde de dulko bai la giri be ji ki chat la ta ku do ka rang te bai ade kinge na ede to ni taba gos na ji ni ni na mor kum ma de si la to ni o bai to ke kan na antoni ke kan na ke bai ko mandang tawa kan na edni tam ye girndo bal ku ku jogi di min ingan ne do kinga den to do kum le jik chat la nan di do to ne tumai ni ade ini ke premier minister ku ade nga gara do kra ya go go ni ne na wasu kum go te nge ko bi taka de ni ne na re ni da kumun go kinge na yeden to to ko mandango ikinge na ki ran klabaito woronte ade harmoni be alumba i ko dember na jejina wat kumte nik minister or na je bai ni dana ye gna ran kletai ndan granya ge ke kade agir ni ke dokum lo ji ki chatu aji ke so do ya gun bal de man ko ko ni ta ba nan le de ngam kem de te kle gun dan ke te ni kar krang o ro ge ne ya ko ma ji ngai bai na ji ke te ta ni ke premier minister te ni ke president ya sena di docteur Harun Kabaji ni na ta ke be inge ba bai delegation ki gun an ku su ta ta ta de ni ke kor no do ko man dang ba ya ni ni ki yan kla ke so do ambassade ya sudan ko dokum le jik chat la dri ni abdala abakar sali yani matna ko bo be ki chat de ke be ke sudan ni ke kem kulat ni banan de kan ton go kad ngang sen ya di na jik te tan te ba ya gi ngai ne na ra i kan na no na do to ba ni ke mandang ta ba ina jik so dok la ya parsanda ya be ke sudan ke be ke chat na ba ne diplomasi ni ni no na bukun bo go do to ngai ta kranga wuro to bai keri kadu inin ta jumash ko kun ta ran na ya kwa kag ada ban ne semaine nationale ya arbre ni ba ni ke president ya senata docteur Harun Kabaji ni na re ni ta de ni gi ge orun do tam ye kadu ke en won ka ga di kem gong yedu ko no ni ta bai ta kum
daga to waito yani kagani taba wanangadi ala yamal miriam ba ni nai kon bir na jijina wato kumte ni ke delege go ke kade province ake kade be kin jamena tla angor kari ya di komin kin jamena tla ni ko na nai president ya commission provincial ke so do raisansima ke kuirun kutu ko su ke chatte ke la malang ni ni ka amine ya ko ji ana ni na barnge ko nbir na ji ga di tagbi na ji ke ida ke sei kuronge ko nbir na ji git ni ta ba na ji ke so do raisansima ke ko muta ko ne awade na ra ne kala do ko su ke tu to ni ade abane recensement général de la population et de l'habitat ni ade najik te tani ke amina ko jana tento majingai ka de ke ya gani kle gna ndeng ni ni ba kindan gran wo girnin ke kran kle do to ko ka ke ki lisa ba igni ada barne évaluer a ke évaluation ni ya état d'avancement ke so de kle de ko ni nge gir kutu de gndulgu a ke aran kle ka de girne kutu de ko ni ikosu ke cha de te la ba teli de la bay ni isi bobungan ga ke kongan ga ta kujige majingai ka de ke irai re sansi manto kem do gna re ik no jitu ke tento ade de nun du na de ji la ta ba am te de marsini ni ke Isabelle Nepité UNICEF rea wasikil kelaya minister ya santé publique a di minister ko kian kelak so doronga ke gir jidit adan de yang rak lagu ke tam ye karnan bane ta yani moi ke dan di dot nai moi ri moi kolera tam ye kadra ne kala do de gnu moi to angon je deni adi moi gen dengai ke tana o tombe wa moi kolera ni to gni ga de re ide gi ga ing go de do gegne moi to angon je de la ya lupa moi ke to gne i ngai ada telen kiyara kala gni adan de tam ye kada ke ban ne ta yani moy kolera ko mandang ni ada ini ke minister ko ni yan kala ke so do ronga ye ko se ge jentel Abdel Majid Abdel Rahim ni nana ila jin ta kada kari konto ni bai ta kom ni ke directeur general go to de gni mirin de gni ni ngai na re woton kom to banajin te tant nin to majingai idene Ya gini ke ya rak lagna adin tu tu ba kad ke lai ke ai ne ke au ne ke ngra lo ke kendeng deng ke tadi province gini kad ke ji ne de gnu majara kolera lagir ala ngra na ke gir ngra lo gnu kolera ala ngra n sei no ni wo nan mer si si kos ge kad ke irai lo ke gi de si ge te ge wo ki tu go ji si irai ya ku njin jai jai ta maji na ya ke yer gini na re ke kolera Baik, nak jika ni, dia tante ni menambil cerita tu. Kenjenaran kelah tu sayang. Ada indan gira yang ni komite. Ni baik komite ke kada atele udan kiam gawad tu. Baara ni kelah ke sodo yang ni. Nar ke kada usoh do madat tu sayang. Ke sodo yang ni lo kelah ke kendeng-deng ke labdan tu ke ko mandang. Ada yang tu ni ba soi dari wa gek ke soi dari resource jimen gitu ni ni aran kala do dek ko ke lo service ke kendeng deng gitu adi ke kem labdan tu ko mandang remu dasi mandang kai ni ba tam ye ka de kala ke soi do ya ni ya muta dek ne aran kala kem labdan tu ke ni ba na ji ke soi do muta de ni ne ne na wo na do ma betul betul ke soi do ko mandang ta Ada ni ko ne re ini ta kala kon to ada de wo in dokumen go te ni bai sekretar jeneral ke kem minister ya sante publik to ba ta mo ya de itoral ta no ji tolu mo Josephine ta ni na wo te kum te ni ke minister ya komunikasyon adi yang ge ko ne bir na ji gran kala na te ke UNESCO ni ta ba kon do ye bola kem gong te ada lo ya tabal ji kala ya wo ni Nabarne asera di o commissariat de réfugiés ni ndengir yando sen kingenaran kla ke kada ane takla yedeta
Ba kala kɨ an ta to ni kɨ bai wa bai na ji kɨ kɨ ya nge kɔ nbir na ji ge bai to na ji kɨ rezo sosio ti ge o pa njir ji si basa ge kɨ man diga ke de gi ndul gi ni ba ni ne ara ye ka di ndan gir kɨ nge na to ka nge ne go si kɨ tam ya ban ta na ji kɨ ma jal gi ko na te ta de gi ndul gi ti tam ye ka di tele ara ye kɨ ba gi him na gi no ni ne ma ji nga ya le ni ba ni ke secrétaire général adjoint qui a ministère de la communication zotane daba martin tane na re te ta kala kunto adu de ke ndoyo bola ndar singa ka do ina ji ke do be te ke ta sara ta ji ro sol tu bola mamud gasara na ngi kundum ka da ka de sia we lionel nomen gar ni ngi te de ka de sima ji se ba imbe ji ngai nom tla ka mam te de jai kum ji kete